0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
4: Второе.
2: Второе.
5: Має. Має.
6: У Чернігові 8 ранку. А тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з материн полатану сорочку знімати.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
4: Второе. Второе.
0: Мая.
3: Мая.
5: 9 година ранку у Бердичеві. Та будь ласка, не пиши до мене так, як до тебе пишу. Не по-московському, а по-нашому. Бо москалі чужі люди. Тяжко з ними жити. Немає з ким поплакати, ні поговорити. Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово. Нехай хоч раз поплачу веселими сльозами. Ще раз прошу, напиши мені листа. Та по-своєму. Будь ласкав, а не по-московському.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
1: Второе.
4: Второе.
5: Має.
0: Має.
6: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я от крові за вольною волю.

0: 吉井さん、ラーテルについて検索したことあります？
1: いや。
0: いろんな人が探ってるみたいですよ、ラーテルの正体を。それじゃ。
2: Надоеда.
3: Несемоно натан да я, зэмбэ. Омай га орошта багг.
4: Симасэн! Моу, зэнзэн шиа гатта десэ!
3: Симасэн десэ, ма ханаши жа нэ даро.

0: Мне кажется, это не сложно. Мне как раз наоборот, гейммейкер. Ну не то, что сложно просто. Гадот мне как раз, короче.
1: あんたら! あれやってんだ! その小屋は猟友会の持ち物だ。 ちゃんと許可取ったのか? なんかやばいことやってんな。
2: 中に獲物が逃げ込んだんです。
1: 獲物? 熊か?
2: ええ。
1: 本当か?
0: Нет, барсук!
1: 今、仲間に確認取るか。
2: あ?

0: 吉井君、今から君に痛い目にやってもらう。残念だけど命の保証はない。その様子が全世界に動画配信される。いいね。
1: 面白い。痛い目ってどうやるの？
2: ゆっくりと焼く。
3: 中世の火炙りは足元から焼いたらしいですね。
4: いや、顔面からやる。
5: Что-то такое возможно в Мексике. Вот, вот что-то такое, наверное, в Мексике делают, да?
0: Я сацейки.
5: Аники. Ну, нет, это ну тот лесник. Ну, в фильме, который лесник был. А не жилет, а типа форма. Жилет лесника, а не плавательный. Так, мне там страдиво оторвало. Мне вернуть себе? А нет, все нормально и так.
2: Йоши, таскете рука. Я хока но ренчу то чига. Бизнесу на ханаши о.1億出せるか。どうだ。そんな金はないか。いくらなら出せんだ。え、ないのか。なんだ、お前もやっぱ貧乏人なんじゃねえか。ちょっと金持ちのふりしたかっただけか。よくそれで俺をバカにしたいの態度に出れたな。なんて底の浅い人間なんだよお前は。謝れ。そしたら許してやる。今ここでこうべたれて心の底から俺に謝罪しろ。嫌か。じゃあ苦しみながら死ね。